yɛn bɔ bi sɛ wobɛto yɛn pono wɔ yɛn atamfoɔ anim mesrɛ wo a me w'asɛm bi ka sɛ w'atamfoɔ abɔkyɛku wɔ ha mesrɛ wo a mama bɛnkwan na menni mepɛ ne yɛkako wɔ mu mesrɛ wo a mama konkom mama ne nkom ma gyee ne ne nte no